0: nanga fa fa ina e mo mo fa tala nga ke fo ya mai papa ma ma singa a ma fia ma fia a
1: ya ga fo mo wa ha kwa a ko e nga nga e bal ba le ye nga e ko ko ri wa e kwa e nga ka me ba le ale o yu ko me o ye mo
2: Yeah. Yeah, okay.

0: kiss.
1: Kia hele leni nga sava ni fengru tuamta na fe fone konga rongat e 531 PI.